0: Nutrimeats ulam na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Naglibog yud ko unsay nakaingon aning maglisod ko ginhawa, bisan pa ugwa ko gibuhat. Nga hasta gani bisag magigda lang ko, murag hangak magyud kaayo. Gani mura kog malipong kay mura kog mawad-an og hangin. Unya murag magbugat ang akong o, ilabi na nga absun gyud nako ang akong ginhawa. Unya mauli kin na ma. Lain kaayo akong gibati.
1: Uy, dili ka na tungod sa tambal nga imong giundangan?
0: Ha? Huh?
1: Ipatiwas ra magid unta to, pero gahi kay kag-o. Wa man gyud nimo tiwas ang bayana ka.
0: Pero madara man gud ma. Kinilang yun, oh, tingkatog na ako. Nga kung maghayang gani ko mahigda, maglisod yun ko ginawa.
1: Eh, magpa-check up ta, uy.
0: Ah, ilang maoy, madara man. Mureklamo raon niya ko, kundili naging madana ako.
1: Juna,

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Belen. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Slipping Through My Fingers.

0: Pahid na. Said Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Na, nagpamabdos ka? Kanyawa pag-iwi amahan nga mo barugan ang imong gimabdos?
2: Opa.
1: Alayas! Layas o ayaw nag-ipakita na ko. Hangtod, hangtod!

0: Wak kakyut masayo po kito ulan.
1: Salamat ka, ayate ha. Ikaw ragit ang nahibaw anak kong akasaligan. Kay suod man kay mo si mama sa buhi pa siya.
0: Ayaw ka bala ka, day. Wak man ko'y pamilya. Maung andam ragit kay kumutabang ni mo, day Belen.
1: Salamat kit ka, ayate.
0: Hatagan sa pagkagtrabaho. Ikaw maoy saligan nako nga maoy mabinla nako sa kong tindahan.
1: Sige, te. May problema nako.

0: unsa man ang nahitabos akong kinabuhi? Anong puro naman lang kapait ang akong giagian? Pila na kaadlaw nga wadi ni si Janice. Nag-irusara na lang yun ko. Oh, kinsa man ron?
1: Nang! Nang Bilin!
0: Kinsa man ron?
2: Nang! Nga naman, ha?
1: Si Janice ba? Da sa ospital.
2: Ha? Huh?

Ang mong kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakal with Carol, RMN Production Center Studio, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: Kuyawang lulaw, isog man kaayo.
1: Kung siyam dong iyang ipanulti, abay?
0: Klaro kaayo, abay, nga iyang ipasang ilans lulo ni Mupilo nga mo ay may balbal siyang apo.
1: Di, kabutuuan ay.
0: Ha?
1: Nagdakko ko nga kauban si Lulo. Pero...
0: Pero, unsa abay?
1: Doon ano higayon nga palargahon ko ni Lulo sa syudad. Unya, pabalik ko lang ko niya sa kabuan o hantod lima kabuan.
0: Unsa magit ka deng imong Lulo Pilo abay dyan ni, no?
1: Abay, sa imong tanaw, wa to magkumidyas Lola.
0: Wa, bay, oy. Tininukod tong iyang kasuko o pamasangil sa imong Lulo nga ungo. Naliman ka! Gikuhaan sa imong Lulo o kasing-kasing ang iyang apo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Makasama pa dayon ta nga mudawat og donasyon ngadto sa ato ang pasyente karong adlawa nga si Baby William Joseph Philip Manaog, atong 3-year-old patient mga kasama nga kasamtangang anaa karon sa ICU. Ani siya dinhi karon sa Visayas Med Hospital mga kasama og nagkinahanglan gyud sa tabang pinansyal ngadto sa ilhang pamilya. Sa kasamtangan mga kasama, nakatigom na ta og 7,497 pesos and 17 centavos. Alang kang Baby Liam, ato ning ihatag kanila. Ato lang ning susihon ang usap pod ka GCash number ans nga masulod na sad to ang inyuhang mga donation mga kasama. Aron nga formally ma-turn over ni nato ngadto kang Sir Nelson sa iyaha sam kapikas para ni sa kang William Joseph Philip Manaog atong 3 years old nga patient mga kasama. Ma'am, atong mensahe ngadto sa ato mga donors.
1: At kayo sa mga naghatag kanamo og tabang pinansyal og sa mga tao nga nagkabalo ko nga sa atong kalisod karon na ay daghan usab nga dili kayang magpaabot og tabang pinansyal kundi mga pag-ampo. Dako among pasalamat kaninyo sa inyong gihatag nga tabang karon kay honestly naa siya'y ipapalit nga tambal karon antibiotic o pinagi niyo mga tabang sa mga muabot pa ninyong mga tabang. Mapasalamaton kami dako tungod kay mahimo na usab kini nga lifeline sa among warrior.
0: Sir Nelson?
2: So, gawas na nta nga kanunay pa mo tagaan o nga grasya pa sa atong Ginoong Dios nga makabalos po ninyo sa pusagatos kat nito o kinasing-kasing kong nagpasalamat labi na kanang naghatag sa financial nga tabang kay bawo ko nga krisis ta karon dili gyud sa yun nga makalikom o ganang kwarta para lamang makatabang ta sa tong isigitao pero kana sayod ko nga katong mga gigamit nga mga instrumento sa atong Ginoong Dios nga kini nga maong tabang ninyo usa ka pamaagi nga makaingon ko nga kanang wadjoy kamay ug wayda ko sa mga tabang nga inyong gigahatag labi na sa katong kinawad-an nga nakahatag pa og 50 centimeter size dili ayo gyud na ninyo una-una nga gamay ra nang inyong bahin dili kay ibabaw sa mong pagtuo nga ang isip mga kauban kong mga kabus. Way labing kabus na ito kundi ang tao nga dili mo naom o dili anda matuktok sa kadtong mga tao nga gingnaan pa sa atong pulong sa Diyos nga tuktok kay ablihan. O labi pa sa tanan, nagpasalamat ko ano nga stasyon DYHP nga, usapod na yung instrumento para makapangayo migtabang, makasangpit mi ninyo sa inyong kasing-kasing. O, usap, salamat sa ginosa, kaning higayon, kay bawo ko nga, kanang dili lang ni siya, ingon niya, na plano, o, dimog na, kundi limo, kini ang pinaka-perfecto nga design sa Ginoo para makahatag ta o pagpakita o unsa gyud ang atong paghigugma niya. Busa, kay bawo ko nga, kanang sa akong paglaom nga maabot ragad po ang panahon nga magkalingkawa si Liam sa iyang sitwasyon. Daghang salamat ninyong tanan. God bless.
0: Daghang salamat sa ato ang mga donors karong hapon na mga kasama. Sa ato ang number sa 0995-009-1657 nakakuha na takaroon og 7,547 pesos and 17 centavos. Samtang sa ato ang 0966-255-0398 na atay 3,305. Total mga kasama na atay 10,852 pesos and 17 centavos. Mudawat gihapon kami sa mga donasyon alang ni Baby William Joseph Philip Manaog, atong 3-year-old patient nga naakaroon sa ICU sa Visayas Med Hospital. Makasama na po naman ang ato ang oras. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga suporta kanamo diri sa DYHPRMN Cebu nga tinubdan sa ato ang mga panalangin ngadto sad sa ato mga nanginahanglan nga mga kasama. Daghan kaayong salamat sa padayon yung pagsuporta kanamo sa tibuok semana mga kasama nga mga programa ingon man sa tuma balita og komentaryo. Sanga na lang sa Credibook ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa atong transmitter site, kasamang Robel Boyset. Ato ang station manager kasamang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sanga ni Radyoman Aida Tampos. Kini inyong ubos ng alagad, Radyoman RV Veloso. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend.

0: katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin nami, Kuya Gusta.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Pasela da Canas. Kini ang tulumanon, gamagatag og tingog og tungog sa ato mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon na sukilanon, nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw, nga nagpatawag sa nga nga, Ruben. Mayur ang dagang sa akong pagpanarpaho sa laing nasod. Ang akong mga amo, mga buutan kaayo, labi na si Sir Thomas. Nakabatay ko, nga murara og barkada ang iyang pagtratar namo kung kami randuha. Pero kung naasi, ma'am, obligasyon ko nga mo atimaniya kay magpaluya-luya man siya. Sa laing bahin, uwa na ko magpaipikto sa pagpakibuwag ni Lovely. Dini na ko mag-focus sa kong pagtrapaho, isip usa ka caregiver.

kalain sa gibati. Muram ko kay Lacon. Natandog ko sa gisulti ni Sir Thomas. Nakonsensya ko sa kong gibuhat sa kong ginikanan. Karoon pa ko nakarealize. Ako gidiay mo sa iyo. Oh, dili pa ba uwahing tanan? Makabawi pa ba ako sa akong mga ginikanan?

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.